Masaba makata. Kutula boda mina kona phezu nesanda nendangwe nayo khona lesizwe madoda. Kanti mthithila ngasama lesa mngosana maphalo zobe phana bethele.